0: طمعين انه هو زاد هنا تدي هوي كهيدا والله
1: ده هنا
0: انا لسه نازل وين الى تسكن انا من اللورر عطيش
1: كنتي
0: كيا مثل استيقظ في نيش قد يسته قدات تدادا الكوهنا تيوه يسس لذا هشكينا كينا لا هشكينا لا تزي نتزي جا هشكينا أنا تيجي تزي استرلي هنا طبعا أنا إنسان هيك أنا إسكوب تون أود ده أنت تدادا الكوه كنا أنا construction skinnet när jag lade jag det till sig talen när jag tog när jag det till sig ännu lite tin till taget så där läst han så det till det här så nollen skinnet construction till så vänner så när gott det här skinnet construction eller Tasko sie der Titler halt alles dann.
1: Okay. Ja. Mhm. Sie ist ja auch dann ist richtig gut. Da ist das Titler, okay?
0: Mhm. Ja. Na, das, Tasko, ja, da, ich da sagen, ich kann nachher dann, ne, was sind da dann, ne?
1: Okay,
0: ja. Erst vor, dass ich jetzt das kann alle, ich, Siemens, da sieht, ne? Nå det gør du så er gør det indlæg nej nej nej nej jo nej gør det stille her jo det der nok næst kan
1: han DOT hen i det lige også
0: ikke klar jo så
1: det
0: så så den er du tager den er det du tager skal nå county nok
1: county
0: ja
1: gør du
0: her ja det der er skønt nu det er det der er vi nede her hvor er The rent Hugo and this.
1: Okay.
0: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
1: Ah.
0: Ah. Salt mine or
1: something,
0: you know, right here. These days, what's that? No, no. They're not in there. They're not in there. They're not in there. They're not
1: Daily
0: skin of reddish. Good use, good done it on it. Who says the other Uton?
1: Shoulder down there.
0: Hm.
1: Tractor.
0: No, just did about the lure.
1: Killer.
0: Hm.
1: He don't get him. So did he?
0: Vi vet oss i Nell, då gav till Norrstedt sig här. Ut till Nittlet, det går till kitchen.
1: Norrstedt är det i Sille. Jag vet då, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet, till Nittlet